0: when I would answer. Now, not I or so Cassa, when you tape near or Cassa. Dog, yes, again, Mimi, who say, Ebia, my name, we are dear.
1: Oh, and we are really na you won't see so be brave, and now be brave, you want so and I say, be a turn so at him every day we are. Esi ede di woni ni pedium ade aye common na nipa ni bebe hu a ono ase bi on call hospital na se wonye test na wonye lab bia be mini hu eye se ostare se wo junsa o tese ni be mini mu eye ni ya na ase bi oyo ba nso o tese ni be ni mu eye ni ya e bia o ti ni se ase o junsa ni yedi jebi na ase yedi nsuchie bi na yedi ade bi ehshi bi ewuwa na se na ase ewuwa ni be mini ani bi obi e hu a eya ade a e signal ni se onye nnem yawe e na afi omo nso aya na titiri enu anu ma na ya na ensu tegu omo na se ensu efi o ma se ba na se bia be ma ansa kra na obojo nso no na ensu ni bia di kamba obi asa se omo sa de na se obeko hospital so onko hospital se onu obi ni nko mo so onu obi ni nko mo onu akwa hu a etwe na adu ze bia onye nnem ya de ya na normal om kan se manya gunu menya gunu very good makwati then the common a common obi ehu a ebetwe na adu se onye nnem ya re but apart from that no ze ya na yewu sunsun so bebre won so a isu a enu no ye nnem ya re ehu sunsun so a dodo no akra nim as they say aye church na mama fu bebre
0: okay
1: mu se sa me sentence na asa de ya me hu kra ye
0: nnem
1: ya re ehu sunsun so sa me te
0: all right eti Dr. Favour adiere no AD common no entertain for wiase yeti efunsun so a e de baba no me san aba no so se men treaty sa yade we ya efunsun so bay e na bebre ni pedua no na ye ba 0245378255 Dr. Favour 0245378255 of not Dr. Favour ni 0245378255 Dr. Favour. Dr. Yes, I'm right. Me husu san so we e wa me hu. Na obu ho so a wa bo ye fi ta duku. Ono de ayina je se wo fi. Wo ho so wa me ko talk a yib kakra bi na me den. Me nom. Wono an wa ye mess mess. Na wa ye na ofi se atono. Ofi se ekọ. Se ye ntimi en tu sa STD se se enam ya den asira. Enzu san so be na de bre yen.
1: Oze enam yare no. Yare a ni twiti. Eden pa ya na amamfo bebe fa ne se normal yare ifi se nya yare a eba so account ho ne nya yare a eba so enti ma un ko bebe ana so enti ni tim ko bebe ana enti ana e woni pa bebe so mo fa ne normal but eno so pa na ne ko utiti a obre pa bia obi a oti mi bia ebe eni mbe dia dance ese eno mi yare enti ni twiti e ya pa because what I say utiti a woni pa ne bebe what I say utiti ana se ye man a drew na no brassia, no brassia na wajai. Once a hoa, as I say, a batuiana or mutun kusianinti. Once in kusiana, a bana to ye na sans was stati.
0: Okay.
1: Na a sans to say a how.
0: Okay.
1: Ni pan be breathed a tramo child one, a dear ya no, ye say, or bejuns on ten temper. A cravia na jun sodden, a cravia na jun sodden, a beer. Se Johnson no kra kan wan kan ho a
0: o wi dem
1: o ya o sa Johnson go wo afiti ano pack up menu we watcha ni bia ye 30 minutes na 1 hour
0: okay
1: na wo se Johnson kan wo so ko Johnson
0: okay
1: eno no ya ade ba ko afebu won so ya ne transu cha ya na e man san san ta be gu ni be ma ho na se na se
0: okay
1: ibu an san ni tim be gu ni be an ho na se ni be ma no bebre na e ye ne hene na e mu kikan na otiti an na se otiti ibu won so en san tim she she nsu asem pompo bi ase pimpo bi na ai si si no en ibu won so aya na e tim to se e ye ma na se kakare we no na da ho run se bi e beto ne ba na se ni be ma no ho an na se ni pedu no be bia na e da ho ya na wo he da e hu se bu okura ho hede hu se ye nemu yare but na ye nemu yare nsunsun aso a yare na tena oso anche nti na ma sane ma na ba
0: afi
1: bu onso yare ntra nso ta bu onse anything bia wo ha na ase de mu obi ni ne na no ho ase buku due ase ntetie bi ni ne na ni pedio ana ase ntetie bi ni ne na mi body ni mu ono nso ho mfena ni kura hu sa abo bi akra ene nam ne be mama na ase ni pedio ni mu ena afi ade ba ko nso aya na eye hu pa ye se e tena nso cha wo nsa wo na se wo chema me ma ne bebi ne nsu fite bi na efu be mu aba ma ne bi nsu wa ne nsu efu mu aba afi e kwa ne mu nyina no ye be ma na wo be ma no e fu e so ti afi wo no wo be shi aya sisi ana wa so yo me ma ne bebi o wa ize wo no ana ira no ne ne o ne ana wo ne na tena che bi ane partner na tena che otimi gusa ne se eh ze se die ase enye ma kofo mu ana na nsen dia so sore ntem na afia to na dwendwen nti na mema no bebre bo nso no ade ne pen no no mu nsen bi wotin nsen bi anka no aho akoto oti edo bi anka no aho akoto
0: obese ogina so
1: obese ogina so enzo no onim se enem yare na e wono so a amasa ade na ba eji mesre be ma bi asese wuti mi na enzo so anso a mabubo wo so na ase ma cheche bi wo kra bi aba no so ko eba na ekwa na se wohun symptoms ni bi kra bi obu a tena so cha no ntuti a etimi sie but e tena so cha no ntuti a asie no once na disisi are pa severe waist pain na e di aba so ana se obe ma no bonse fun na afi di e fun wa utimi se de we are first pa na ne kesie ne na ho di sitie ente sa afi uno obe shi aya na
0: oji na se wo yoba nso e
1: emanu nso die ye se emanu ya na etimi si omo chima ko kwan
0: okay
1: wo obe bu ha
0: awo
1: kra entimi ma obe bu oni be me shi ani nso nyina ba abontin obe bu san se atran so achinti onyinse ya achekra na ebi 3 months 4 months na nyinse na sa onu no onyinse nem yare no kra na ema sa de no
0: e
1: happy into yoba na nso uti a onso ubetimi
0: Abba
1: ama ya start ya chwa na se Abba ama ya abwa na efu so na ade ba kwa sanso ye sanso ye menka ne se ebua na se be ma ya re na kwantem kra ye se isanso ya specialize ni enim de ye nti ye hwe wa ye hu se ya re bia wo so na wututi na se ya re bia wo so na opese kwa e ya na wonua ni bi ni ne me bua wo so ochu hu fu
0: okay
1: eti wonua ni bebra ya re ni wo so a wudi bia wonim se no kra na ma ya re
0: so dukwa dia nkokra
1: very good eno ne ye be chira am wo gye di na wa twu hu afu hu drinks bo wa ye be chira am wo gye anu me ne bo ye be chira am wo gye awie
0: ene
1: ma bebre wa ye be chira am wa twu hu afu hu afi ya ni onipa ni bebre wa a wutie me yare na tana no so ache wananti bebre akwokko bebe bebre na o bebi wo ha wo ti ya na o di wo ni da so se nke ho kra ya ne last stop but o kwa na amwa no ene na nse oni nro bebre aka ya nkunti ana na adwen se bia e ye hunhun mu asem ana se bia ye spiritual ana se obi kra na akoto yare ndia ba be ye no
0: okay
1: o di se wa adwen kire o sa ifi se obi ani de ye o si dwen obi ani ni jidi obi ani ni wi osi dwene ni ma hofa
0: okay.
1: Basa wadwene chiro si sansa chente hunhun asema ni nyina no se nemu yare onko ade a ye jidie ne bra na ye starting show ni eta se ye show na de be chiro no abedi su bia no di su pepe pe mai ya
0: okay
1: e de bwao ye center no ye odi ase dote bola junction
0: bola junction
1: dote bola junction
0: okay
1: and so far ya sanso hun se nyini pani nyina na be nya mbre
0: ana
1: so be nya time abae center ye delivery
0: okay
1: ana se ye dot don tu de be bia wo bia no ofre na na edi nkomo na me hu se enemu yare na ye kan ho asema na se abeka ho asem no eni bi ne wo so na afi ye nsue hyehye ana se ye nkomo ye no bi di no obeti asia be bia wo bia no ibetimi di bia bro enti tie ni ene fa se wa dwum se so be fre ana we center na so be pese edi no bebre wa enye ko kwa asem enye pressure enye dabi enemu yare nko a enti wo de o de no eye gonorrhea eye syphilis eye candidiasis eye white anase are not now so ache eni sunsun so bebre ene di abrewa nye jidie ne bra as time goes on ye bebia ye be fa yare ne ba se gonorrhea ne afa ne akasa afa syphilis ne akasa afa candidiasis ne akasa afa
0: isan
1: fa ye number ne bim me pa cho ye number no eye
0: 0245 0245
1: 378
0: 378 255 255